od svog doma, bilo na posao ili onako nekakvu šetnicu, pa nesite za svaki slučaj sa sobom kišobran. Jutros nam je bilo onako sunčano, sad je više oblačno nego sunčano, pa evo, kišobran nikako neće biti na odmet. Idemo se razbuditi uz odličnu glazbu, glazbu koju volite, svakako jedna od njih je Marko Kutlić, Cher, Dino Merlin i Nina Badrić i onako šećer za kraj, Justin Timberlake. Dobro jutro uz Radio Balisa u Rea.